sur di pagi hari. Coba dong kasih tahu ke gue, nanti bakal gue bacain, boleh voice note, boleh teks juga ya. Dan langsung aja ke WhatsApp-nya kita, udah dibuka di 0815 1987 6876. Gue tungguin sampai jam 9 nanti, only on GMHR.